0: nyawe kine kipikipikindi kinaga mu rubiyungo nibuna ruga kikanikisa hati kifuire ira hati nkutenka dore kionange kikudumuro mwika
1: temiteo kawakemo tarekere orozeri itu wabakani kisaraba makarika mayonjo haliba sangwa mkutu hirira buhirira epikipiki ya jibotariki ya mainaro kumare hubo ya hamugongo
0: baitu nanyo tompaburaga bojoka nabona na epikipiki
1: haba saijo monsimu nubakirana kandi bulomu omuli mogwe haruhu wagukukuka muwewe na nyakojo Muhammad and Sons haba kusangwa kienzige Hamaket Street hamuhando kugena kasokero eduka yabwe yetoro iluwe hobuti na akaituruwa kwehera hindura maisororo mwanya kojo Muhammad and Sons oija kuleba yabajwa ile overall za below hatotera maiso muduka orone yona kwepokeire spare parts nkaba ikiriza mari ne batunda bloka za senke emipira yebikabiona na oilo yebikabiona ebyoma bya magali byona emisingi ya pikipiki na magali ebinyuzi piston rings hamuna valves emito ya pikipiki tanka empanga ebitara ebisaha ne bakora na wiring za pikipiki leketa kutomeze bikungu gitware hanu ne basubuza no wa

0: Borabo lia heru ya Uganda, just www.kksr.urdt.net www.kksr.urdt.net. Jakuba tu ni maridadi sana sana. Ambeo za kaga dikibali kumiteru heri.
1: Ne ya kalenga beba se. Bakute, babamute. Jane mbuza tataluachi.
0: Kazi na karungi mna kuruga mwa David Rutaba Ketaba Bongote. Lete simu yawe. So Kenya tegereza bali mukilasi.
1: Dalongo lulu bachi. Kawavolu kali kali. Wanene sobiri kwa ni.
0: Lete simu, lete simu, lete simu, lete simu. Leka nkusomere namba yesimu yora raba hukubaza na nyowe. Andika kurungie namba yesimu eno studio line. Iwa tagine namba ya radio yora tera hukubaza na nyowe.

0: byabanga mambu kuti musande
1: timu wa
0: timusande bitonga kutigomye cyaro turo bati uburu tuburo bati mawo
1: ninyo mu kutigomye cyaro
0: ati akaruru tukasera namani tukaro
1: ekikumanyisa ninyo mu kwambi abantu
0: abantu dokubahambya bati uburu tukubutoze ikiro ne kinisana
1: Adeo lire ntaro za kagadi Tindi munyowe Kaija kupakasi Ati kuli abandi bakutera amasimu weba tulikubi bakutuhambi baine biso baine mboko baine amachumu Hati walimu kugamba Mwondeke Edwardi nkaija kagadi kupakasi Halo
2: Hello
1: Sebo
2: Yes chama
1: Hello
2: Hello program
1: Etata, ema nyamarunda?
2: Ema makanika nyamarunda.
1: Hmm. Nae kulirize nganjani?
2: Hati.
1: E.
2: Unyani, kufuhanu katete nyamarunda hana.
1: Wanji?
2: Kwenda kuwa aga kufa katete nyamarunda hana.
1: Aga kufa katete nyamarunda?
2: E, kanaga, museru ya kanaga.
1: Ego tata?
2: Kile kile kia kesuze, kile kia kesuze kia injo.
1: E.
2: Museru ya katete. Harimu ahantu wabili abesimbireho.
1: Aha.
2: Esimbireho mu amiruka yangu ubu ninkinira takumanyire.
1: Eh, rukayanga mmanyire.
2: Aha.
1: Aha.
2: Then hariho ndi bakumweto mu kazungu.
1: Mm.
2: Ikire cya ekyanze kese kyinjo. Mm. Ubu bwaje
1: Eh.
2: Ngele wa simbire?
1: Eh.
2: Hati u ya tenu nwenjoka?
1: Eh.
2: Ngele ukazumanyira hati gamba ni itandika.
1: Aha.
2: Kati mwajere.
1: Aya teme nwenjoka nino?
2: Kazungu.
1: Kazungu.
2: Simbire na rukayanga.
1: Kazungu na rukayanga.
2: Eh.
1: Oha asangirwe muntebe.
2: Asangirwe muntebe?
1: Eh.
2: Awo wona muri abona ati bari basatu asanzwe umutebe mutari mu harimo na namara.
1: Eh.
2: Eh ati namara ni wasanzwe umutebe.
1: Aha.
2: Eh bari basatu.
1: Aha.
2: Ati eh bigambo ni bitandika.
1: Bagimuhere.
2: Bagimuhere.
1: Eh.
2: Nuka bagamba tandika ale.
1: Ese bo.
2: Ngugu ahuire.
1: Ese bo.
2: Eh bigambo biri kuno. Kani nkinirubi manyiri.
1: Ni imbi manya.
2: Gambo vingi kuhujima walize ni gambo.
1: Ni ni hali chiamani wangu oli.
2: Arahawena.
1: Oli chiamani ayarubatage kiro.
2: Ayarubatage
1: kiro. Ayarubatage kiro na gamba nyenze ayesivire nko mutumbi. Tihali ni hao?
2: Anyhow.
1: Okay, uh-huh.
2: Eh, elu seri ya kana gremi kutandikira amuhana guwa naka chiapa ujogolo no kakabari.
1: Eh.
2: Eh.
1: Okay.
2: Baite vigamba haba zivu vingi na kayo na huku rota mwono kinto huwa kisangule nikienda na huku waho.
1: Ego.
2: Uru ndi chiali ngeri mingi ya watu mchuma katibuwa eluka.
1: Hmm.
2: Baite vigamba haba zivu vingi.
1: Hmm.
2: Eh.
1: Okay, ogu mnyamahure waitu bakumweta ema makanika nyamarunda ikarayoko ii mnyamakuru irahora akamuroraga manyaga manyoro zero mnyamahure bakumweta ema makanika li nyamarunda ii nyamarunde yu aliyo chiamani mnyuani wange chiamani wentebe yu kubanza muero si emu hazentabaze mnyamarunda ii msejogo mkagaura makuru hanu akesi banko mutumbi yatani kaguruka guruke kiro guruka guruke kiro bantu ba giroboti ba huayo munju ba hiyoka kujya giro chiamani kwetegereza han chiamani we kiaru chiamani kikikani tiaa nyenzeri nyetegereze ngere mutayirukira hanfu nyetegereze singaba ikizibu kiona mukusobora kuyimuka chiamani wawe ni bamuyora kujya giro ti na gamba ah mundeke munsisire no mbazi nyanyi no mbazo gunkutereza han ya giro hote ya bintu bigireira mwasalisa. So ya nyamaruna na vio bitahabindi. Vio biafayo biri yoku. Biri yoku.